0: Pôsobili kristály, ej, cigany, svírajte mi. Pojedine kristále, môžeš už kade tade čudza igrať, ale skup ako cástav nás žalosť väčne. A svom jačkom se polako o tebe oprašťam, dva današne tam rady, Valada si byl s námi, Kristýna i Kristián sú za tebe v emisiu pripravili.
1: Dojdujte teraz, sme za tebe opäť ovde, čtvrták od 7 z večera, kodí pietak od 1 na pôdne. Ako myš kakvo muzičku želiu, ja vinám se, píše nám na Facebook, ili ako nás vidíš, reci nám jednostavno. Završite mu sa da stambaraši slavonské krvi. To nisam ja.